سامعین، ہمارا یہ پروگرام آپ کی خدمت میں صدائے ترکیہ کی اردو سروس سے پیش کیا جا رہا تھا۔ اب اپنے میزبان عمران اوپل کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔

0: السلام عليكم سامي، هم صدای ترکیه سے مخاطب ہیں اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج 13 مئی بروز بدھ ہے. اس وقت آنکھے کے مقام وقت کے مطابق سپہر کے 3، پاکستان کے وقت کے مطابق شام کے 5، بھارت کا وقت کے مطابق شام کے 5:30 اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق شام کے 6 بجے ہیں.
1: سامعین، آپ ہماری نشریات کو شارٹ ویو 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹس کے علاوہ ترک سر 3A ایسٹ اور 4A ویسٹ موبائل سمیت ہماری موبائل اپلیکیشن پر بھی سن سکتے ہیں. آج ہمارے پروگرام میں الترتیب خبریں ہوں گی، اس کے بعد سلسلے وار پروگرام فلسطین ایک انکہی داستان، فولاد عزم اور مصمم ارادے کا نام غزہ اور فیچر پیش کیے جائیں گے. ہماری یہ نشریات حسب معمول 1 گھنٹے تک جاری رہیں گی. آج اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ ہیں احسن عائد امیر اور آپ کا میزبان صغیر احمد
0: اور رمزی کپتان.

0: لجزء من أبسب سبيل حبرونك خلاصة سماعت فرمائيه.
1: وزیر خارجہ خاقان فیدان نے منگل کے روز کہا ہے کہ آپ نے ہرمز کو بطور ہتھیار استعمال نہیں کیا جانا چاہیے۔ کابل نے ان دعووں کو مسترد کر دیا ہے کہ گزشتہ ہفتے پاکستان میں ہونے والے دہشت گردی کے واقعات کی منصوبہ بندی افغانستان میں کی گئی تھی۔ ٹرمپ انتظامیہ نے اس بات پر غور کیا ہے کہ اگر نازک جنگ بندی ختم ہوتی ہے تو ایران کے خلاف ایک نئی فوجی مہم شروع ہو سکتی ہے، اور لبنان میں جنگ بندی کے باوجود اسرائیل پر حملوں میں کم از کم 14 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔
0: اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔
1: ترکی کے وزیر خارجہ خاقان فیدان نے منگل کے روز کہا ہے کہ آپ نے ہرمز کو بطور ہتھیار استعمال نہیں کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اس اسٹریٹجک آبی گزرگاہ میں رکاوٹیں علاقائی استحکام اور عالمی معیشت دونوں کے لیے خطرہ بنیں گی۔ دوحہ میں قطر کے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم السانی کے ساتھ ایک مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے فیدان نے یہ بھی کہا کہ خلیج میں جاری کشیدگی کی وجہ سے کسی بھی صورت میں غزہ کے معاملے کو فراموش نہیں کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے مزید خبردار کیا کہ اسرائیلی جارحیت اور توسیع پسندی علاقائی استحکام اور سلامتی کے لیے ایک بڑا خطرہ بنی ہوئی ہے۔ السانی نے کہا کہ قطر اور ترکیے پاکستان کی ان ثالثی کی کوششوں کی حمایت کرتے ہیں جن کا مقصد ایران پر امریکہ اسرائیل جنگ کا خاتمہ اور آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنا ہے، اور انہوں نے اس اسٹریٹجک گزرگاہ سے جہاز رانی کی آزادی کو یقینی بنانے اور استحکام کی بحالی کی ضرورت پر زور دیا۔ قطری وزیر خارجہ نے کہا کہ قطر اور ترکیے جنگ کو ختم کرنے اور آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے کے لیے پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کی حمایت کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ تہران کو اس آبی گزرگاہ کو خلیجی ممالک کے خلاف دباؤ یا بلیک میلنگ کے حربے کے طور پر استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ غزہ کا ذکر کرتے ہوئے السانی نے اسرائیل پر جنگ بندی کی مسلسل خلاف ورزیوں اور اس علاقے میں انسانی امداد کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کا الزام لگایا۔ یہ مشترکہ پریس کانفرنس فیدان کے قطری دارالحکومت کے عمری دورے کے دوران منعقد کی گئی تھی۔ کابل نے ان دعووں کو مسترد کر دیا ہے کہ گزشتہ ہفتے کے آخر میں شمالی پاکستان میں 15 پولیس اہلکاروں کو ہلاک کرنے والے حملے کی منصوبہ بندی افغانستان میں کی گئی تھی۔ افغان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے پیر کو پاکستان کے اس دعوے کو مسترد کر دیا کہ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں ہونے والا حملہ افغانستان میں مقیم دہشت گردوں نے کیا تھا۔ گزشتہ روز سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ افغانستان کا ماننا ہے کہ الزامات اور دھمکیوں کے بجائے باہمی افہام و تفہیم، احترام اور حقیقی تعاون کے ذریعے مسائل کا حل ممکن ہے۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ افغان سرزمین کسی بھی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، اور کسی بھی فریق کو ایسی سرگرمیوں کی اجازت نہیں دی جائے گی جو خطے کی سلامتی اور استحکام کو نقصان پہنچا سکیں۔ یاد رہے کہ پاکستان کے ہفتے کے روز اپنے شمالی صوبے میں ایک حملے میں پولیس اہلکاروں کی ہلاکت کے بعد پیر کو افغانستان کے ساتھ ایک سفارتی احتجاج درج کرایا تھا۔ پاکستانی تحقیقات کے مطابق شواہد اور تکنیکی خفیہ معلومات یہ ظاہر کرتی ہے کہ یہ حملہ افغانستان میں موجود دہشت گردوں نے کیا تھا۔ امور خارجہ نے پاکستان کے خلاف دہشت گردانہ حملوں کے لیے افغان سرزمین کے مسلسل استعمال پر اسلام آباد کی شدید تشویش کا بھی اظہار کیا ہے۔ امور خارجہ نے زور دیا ہے کہ پاکستان اس وحشیانہ فعل کے مرتکب افراد کے خلاف فیصلہ کن جواب دینے کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ پاکستان میں حالیہ سالوں میں تشدد کے واقعات میں اضافہ دیکھا گیا ہے، جس میں سے بہت سے حملوں کا ذمہ دار تحریک طالبان پاکستان کو ٹھہرایا جاتا ہے، جس کے بارے میں اسلام آباد کا کہنا ہے کہ وہ افغان سرزمین سے کام کرتی ہے، تاہم افغانستان ان الزامات کو مسترد کرتا ہے۔
2: یہ خبریں سدائے ترکیے کی اردو سروس سے پیش کی جا رہی ہیں۔
1: ٹرمپ انتظامیہ نے اس بات پر غور کیا ہے کہ اگر نازک جنگ بندی ختم ہوتی ہے تو ایران کے خلاف ایک نئی فوجی مہم مختلف آپریشن نام کے تحت شروع کی جائے، جس میں آپریشن سلیج ہیمر بھی شامل ہے۔ این بی سی نیوز نے رپورٹ کیا کہ اگر صدر ڈونلڈ ٹرمپ بڑے پیمانے پر جنگی کاروائیاں دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ کریں تو امریکی حکام نے سابقہ مہم آپریشن ایپک فیوری کے نام کو تبدیل کرنے پر بات چیت کی ہے۔ یہ مذاکرات انتظامیہ کے اندر بڑھتی ہوئی توقعات کی عکاسی کرتے ہیں کہ رکے ہوئے سفارتی اقدامات اور آبنائے ہرمز میں جاری کشیدگی کے باعث ایران کے ساتھ جنگ دوبارہ شروع ہو سکتی ہے۔ رپورٹ کے مطابق بعض حکام کا ماننا ہے کہ ایک نیا آپریشنل نام یہ موقف مضبوط کر سکتا ہے کہ نئی مہم 1973 کے وار پاور ریزولوشن کے تحت ایک الگ فوجی کارروائی ہے، جو اس بات کی حق مقرر کرتا ہے کہ صدر کانگریس کی منظوری کے بغیر کتنی دیر تک آپریشن جاری رکھ سکتے ہیں۔ سیکرٹری خارجہ مارکو روبیو نے حال ہی میں صحافیوں سے کہا کہ واشنگٹن اور تہران کے درمیان گزشتہ ماہ جنگ کو روک دینے پر اتفاق کے بعد آپریشن ایپک فیوری ختم ہو گیا تھا، تاہم تنازع کے فروری میں شروع ہونے کے بعد سے خطے میں امریکی فوجی صلاحیتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ پینٹاگون نے فوری طور پر تبصرے کی درخواستوں کا جواب نہیں دیا ہے۔ لبنان میں جنگ بندی کے باوجود جنوبی حصے پر اسرائیلی حملوں میں کم از کم 14 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جن میں شہری دفاع کے 2 اہلکار بھی شامل ہیں، جبکہ 13 دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ نیشنل نیوز ایجنسی NNA کے مطابق رات گئے کفر دونین قصبے میں ایک رہائشی مکان کو نشانہ بنا کر کیے گئے اسرائیلی فضائی حملے میں کم از کم 6 افراد ہلاک اور 7 زخمی ہو گئے۔ دیگر الگ الگ واقعات میں ایک موٹر سائیکل پر ڈرون حملے کے نتیجے میں ایک شامی شہری ہلاک ہو گیا، جبکہ نبتیہ کے علاقائی شہری دفاع کے مرکز کے 2 طبی عملے کے ارکان اس وقت ہلاک ہوئے جب وہ ایک زخمی شخص کو وہاں سے نکال رہے تھے۔ نبتیہ ضلع میں ہونے والے مختلف حملوں کے دوران ایک نوجوان شہری اور ایک لبنانی فوجی بھی ہلاک ہو گئے۔ اسرائیلی جنگی طیاروں نے اس پورے ضلع میں 11 فضائی حملے کیے ہیں، جس میں صرف جبشید قصبے پر 5 بار بمباری کی گئی۔ 2 مارچ سے اب تک لبنان میں اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں 2,840 سے زائد افراد ہلاک اور 16 لاکھ سے زائد افراد بے گھر ہو چکے ہیں، جو کہ کل آبادی کا تقریباً 5واں حصہ ہے۔ 17 اپریل کو اعلان کردہ اور 17 مئی تک بڑھائی گئی جنگ بندی کے باوجود اسرائیلی فوج حزب اللہ کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پر حملوں اور فائرنگ کے تبادلے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ مقامی میڈیا نے بدھ کے روز رپورٹ کیا ہے کہ آسٹریلیا

0: آپ نے ہرمز میں جہاز رانی کے راستوں کو کھلا رکھنے کی بین الاقوامی کوششوں کی حمایت کے لیے ایک ہائی ٹیک نگرانی طیارہ تعینات کرے گا۔ ایس بی ایس نیوز کے مطابق وزیر دفاع رچرڈ مارلس نے منگل کو 40 سے زائد ممالک کے وزراء دفاع کے ایک ورچوئل اجلاس کے بعد بوئنگ ذات ویج ٹیل طیارے کی تعیناتی کا اعلان کیا ہے۔ یہ طیارہ اس سے قبل مارچ میں بھی متحدہ عرب امارات کو ایرانی حملوں سے بچانے کی کوششوں کے حصے کے طور پر خطے میں تعینات کی جا چکا تھا۔ E7 نے ویج ٹیل کو دنیا کے جدید ترین فضائی نگرانی کے پلیٹ فارم میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ برطانیہ اور فرانس کی قیادت میں اس قصیر اور قومی مشن کا مقصد اسٹریٹجک لحاظ سے اہم آبنۂ ہرمز سے جہاز رانی کا تحفظ کرنا ہے۔ دی نیو یارک ٹائمز کے کالم نگار نکولس کرسٹوف کے تازہ ترین مضمون نے اسرائیلی حراستی مراکز میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کو عالمی ایجنڈے پر لا کھڑا کیا ہے۔ دی نیو یارک ٹائمز کے کالم نگار نکولس کرسٹوف نے فلسطینیوں کے جنسی استحصال پر خاموشی کے عنوان سے ایک چونکا دینے والا کالم لکھا ہے۔ کرسٹوف نے 14 سابق قیدیوں جن میں خواتین اور مرد شامل ہیں ان کے ساتھ کیے گئے اپنے انٹرویوز اور اقوام متحدہ کی رپورٹوں کی بنیاد پر بتایا کہ اسرائیلی جیلوں میں جنسی تشدد ایک عام معیاری طریقہ کار بن چکا ہے۔ سابق قیدیوں نے بتایا کہ انہوں نے اپنی قید کی زندگی کے دوران جنسی زیادتی، شدید زد و کوب، جنسی تشدد کی دھمکیوں اور منظم تذلیل کا سامنا کیا ہے۔ کرسٹوف نے بتایا کہ اگرچہ اس بات کے براہ راست شواہد نہیں ہیں کہ جنسی زیادتی کا حکم براہ راست رہنماؤں کی طرف سے دیا گیا تھا، لیکن اسرائیل نے ایک ایسا سلامتی نظام قائم کیا ہے جہاں جنسی تشدد ایک طریقہ کار بن چکا ہے۔ مضمون میں بی تسلیم، سیو دی چلڈرن اور یورومیڈ جیسی تنظیموں کے علاوہ اقوام متحدہ کی 49 صفحات پر مشتمل اس رپورٹ کا حوالہ دیا گیا ہے جس میں اسرائیل پر جنسی تشدد کے ذریعے اذیت دینے کا الزام لگایا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق بعض قیدیوں کو رہائی کے بعد اسرائیلی حکام کی جانب سے دھمکی دی گئی تھی کہ وہ اپنے تجربات کے بارے میں کسی کو نہ بتائیں۔ عالمی پریس میں وسیع پیمانے پر گونجنے والا یہ مضمون بین الاقوامی انسانی حقوق کی تنظیموں سے ایک بار پھر خطے میں حراست کے حالات کا جائزہ لینے کا مطالبہ کر رہا ہے۔ اور دی نیو یارک ٹائمز کی جانب سے شائع کردہ ایک نئی رپورٹ نے ایران کی فوجی صلاحیتوں کے حوالے سے اہم دعووں کو ایجنڈے پر لا کھڑا کیا ہے۔ امریکی انتظامیہ کے بیانات کے برعکس یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایران نے اپنی میزائل طاقت کو بڑے پیمانے پر برقرار رکھا ہوا ہے۔ نیو یارک ٹائمز نے انٹیلیجنس رپورٹس کے حوالے سے بتایا ہے کہ شدید حملوں کے باوجود ایران کا میزائل اور دفاعی نظام کسی بڑی تباہی سے دوچار نہیں ہوا۔ اخبار کا موقف ہے کہ وائٹ ہاؤس کا یہ بیان کہ ایران فوجی طور پر مفلوج ہو چکا ہے موجودہ حقائق سے مطابقت نہیں رکھتا۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ ایران کے پاس موجود میزائلوں کے ذخائر اور لانچ پیڈز کا بڑا حصہ اب بھی فعال ہے اور اس کی دفاعی صنعت نے پیداواری صلاحیت کو کھویا نہیں ہے۔ فوجی ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر نیو یارک ٹائمز کے یہ اعداد و شمار درست ہیں تو خطے میں طاقت کا توازن اس سے کہیں زیادہ حساس موڑ پر ہے جتنا سمجھا جا رہا تھا۔ وائٹ ہاؤس اور پینٹاگون کی جانب سے ابھی تک اس رپورٹ کی تفصیلات پر کوئی باضابطہ تردید سامنے نہیں آئی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ رواں ہفتے بیجنگ میں ہونے والے اہم ترین مذاکرات کے دوران صدر شی جن پنگ سے مطالبہ کریں گے کہ وہ چینی مارکیٹ کو امریکی کاروبار کے لیے کھول دیں۔ ٹرمپ نے منگل کے روز سوشل میڈیا پر لکھا کہ میں غیر معمولی خصوصیات کے حامل رہنما صدر شی سے چین کو کھولنے کی درخواست کروں گا تاکہ یہ شاندار لوگ اپنا جادو دکھا سکیں اور عوامی جمہوریہ چین کو ایک اور اعلیٰ سطح پر لے جانے میں مدد کر سکیں۔ ان کا اشارہ ان کے ہمراہ اس دورے پر جانے والے امریکی کمپنیوں کے اعلیٰ افسران کی طرف تھا۔ ٹرمپ نے اپنے اس دورہ چین میں شامل ہونے کے لیے امریکہ کی سب سے بڑی کمپنیوں کے سربراہان کو مدعو کیا ہے، جن میں ٹیسلا کے سی ای او ایلون مسک، ایپل کے سی ای او ٹم کک، بلیک راک کے سی ای او آلری فنک اور بوئنگ کے سی ای او کیلی آرٹبرگ شامل ہیں۔ توقع ہے کہ یہ کاروباری شخصیات بیجنگ کے ساتھ تجارتی سودوں اور خریداری کے معاہدوں کو حتمی شکل دینے کے لیے ہونے والے اجلاسوں میں شرکت کریں گی۔ اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر ایک نقشہ شیئر کیا ہے جس میں وینزویلا کے اوپر امریکی پرچم لگا ہوا ہے اور اسے 51ویں ریاست کا نام دیا گیا ہے۔ یہ پوسٹ اس وقت سامنے آئی جب ٹرمپ ایک اہم سربراہی اجلاس کے لیے چین کے دورے پر تھے اور اس سے قبل پیر کو انہوں نے فاکس نیوز سے گفتگو میں کہا تھا کہ وہ اس جنوبی امریکی ملک کو نئی امریکی ریاست بنانے پر سنجیدگی سے غور کر رہے ہیں۔ وینزویلا کی عبوری صدر ڈاسی روڈریگز نے اس تصور کو یکسر مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ان کے ملک نے کبھی بھی 51ویں ریاست بننے کا نہیں سوچا، یہاں تک کہ رواں سال جنوری میں امریکی افواج کی جانب سے معزول رہنما نکولس مادورو کو گرفتاری کے بعد بھی نہیں۔ ہیگ میں عالمی عدالت انصاف میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے روڈریگز نے کہا، ہمیں اپنی آزادی کے عمل سے محبت ہے، ہمیں اپنی آزادی کے ہیرو سے محبت ہے، اور ہم اپنی سالمیت، خود مختاری اور آزادی کا دفاع جاری رکھیں گے۔ روڈریگز نے اقتدار سنبھالنے کے بعد سے واشنگٹن کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے کی کوشش کی ہے، جس کے تحت کانکنی اور تیل کے شعبوں کو غیر ملکی کمپنیوں کے لیے دوبارہ کھولنے کی اصلاحات بھی کی گئی ہیں، تاہم وہ خود مختاری کے معاملے میں سخت موقف رکھتی ہیں۔ دوسری جانب کولمبیا کے صدر گستاف پیترو نے بھی اس اقدام کی شدید مذمت کرتے ہوئے اس خیال کو سائمن بولیوار کے نظریات کے منافی قرار دیا ہے۔
1: عالمی ادارہ صحت نے ایک مسافر بحری جہاز پر ہنٹر وائرس کے پھیلاؤ کے خلاف ممالک کو خبردار کیا ہے۔ ادارے کے ڈائریکٹر جنرل تھیڈروس ادھانوم گیبریسوس نے ایم وی ہونڈیوس نامی جہاز پر ہنٹر وائرس کے واقعات کے حوالے سے اہم بیانات جاری کیے ہیں۔ ارجنٹائن سے روانہ ہونے والے اس جہاز پر اب تک 3 مسافر اپنی جانیں گنوا چکے ہیں۔ گیبریسوس نے اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ اس وائرس کی علامت ظاہر ہونے کا وقت 8 ہفتوں تک کا ہو سکتا ہے، اس لیے آنے والے ہفتوں میں نئے واقعات سامنے آنے کا قوی امکان ہے۔ اسپین کی جانب سے جہاز کو قبول کرنے اور مسافروں کے احراج میں مدد فراہم کرنے پر عالمی ادارہ صحت مدد انتظامیہ کا ہمدردی اور یکجہتی پر شکریہ ادا کیا ہے۔ اپنے عملے کے ساتھ روٹرڈم بندرگاہ کی طرف بڑھنے والے ایم بی ہونڈیوس جہاز اور وائرس کے پھیلاؤ کی صحت کے عالمی اداروں کی جانب سے گہری نگرانی کی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی صدائے ترکی سے خبریں ختم ہوئیں۔

فولادیزم اور مصمم ارادے کا نام غزہ۔ السلام علیکم سامعین، صنعت انقلاب کے ساتھ شروع ہونے والے دور استبدادیت میں استبدادی طاقتوں اور غاصبوں کا ہمیشہ ایک ہی موقف رہا، ہم علاقے میں تہذیب لے کر آئے ہیں۔ استبدادی طاقتوں کو جس تہذیب پر غرور تھا اور جسے وہ ایک برتری کے طور پر دیکھتے تھے، وہ تہذیب اپنی تمام تر بد اخلاقی، ظلم اور ناانصافیوں کے باوجود قبضے میں لی گئی زمینوں سے جنم لینے والی، اس کے ماحول میں پھلنے پھولنے والی اور مقامی عوام کے جنیات تک پر نقش شدہ تہذیبوں کو ختم کرنے میں ناکام رہی۔ یہی وہ ناکامی تھی جس کے باعث استبدادی قوتیں جلد یا بدیر ان زمینوں کو ترک کرنے پر مجبور ہو گئیں۔ استبدادی طاقتیں ان کالونیوں سے تو نکل گئیں، لیکن استبدادیت کو جاری رکھا۔ فلسطین میں استبدادیت پورے ملک سے اور یکمشت نہیں، معاشرے کی سب سے چھوٹی اور مرکزی اکائی یعنی گھر سے شروع ہوئی۔ اپنے گھروں سے بے دخل کی گئی عوام کو مہاجر کیمپوں میں رہنے پر مجبور کر کے اور ان کیمپوں کو بھی محاصرے میں لے کے خالی زمین کا تاثر پیدا کیا گیا۔ اس کے پیچھے جو سوچ کار فرما تھی وہ یہ کہ اس طرح غاصب طاقت کو علاقہ ترک نہیں کرنا پڑے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غصب شدہ کالونی کا قیام ممکن ہو سکے گا۔ لیکن جس کلیدی حقیقت کو غاصبوں نے حساب میں نہیں رکھا، اس کا نام ہے آہنگ۔ وطن اور انسان کا آہنگ، یہ دنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں، اس میں کسی جگہ کا مقامی باشندہ اس جگہ سے الگ نہیں، اس جگہ کا ایک ناگزیر حصہ ہے۔ یوں کہیے کہ وطن والا ہونا اپنے وطن کے جھاڑ جھنکار کے ساتھ بھی ہم آہنگ ہونے کا مفہوم رکھتا ہے۔ اس وقت غزہ میں دنیا اس آہنگ کو ایک ملت کی جد و جہد بقا کے غیر متزلزل پہلو سے لے کر عشق اور فن کے نازک ترین، جذباتی ترین اور نفیس ترین پہلو تک ایک بدن میں خون کی طرح حرکت کرتا دیکھ رہی ہے۔ آئیے آج غزہ کے آہنگ پر اور اس آہنگ کے خلاف جاری نسل کشی پر ایک معاشرے کے حساس ترین شعبے یعنی فن کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ مجھے تم سے محبت ہے۔ الافتا ہسپتال میں ایک نوجوان شہید کی لاش لائی گئی ہے۔ نوجوان کی جیب سے ایک کاغذ کا ٹکڑا نکلا ہے جس کے اوپر سرخ قلم سے لکھا ہے، مجھے تم سے محبت ہے۔ یہ جملہ پڑھنے والے کے لب ہلکی سی سرگوشی کرتے ہیں۔ ہمارا شہید عاشق تھا، مجھے تم سے محبت ہے۔ یہ مدھم سی سرگوشی، یہ چھوٹا سا جملہ لمحوں میں زبان سے زبان تک پہنچتا چلا جاتا ہے اور کسی کے دل میں کسک، کس کی زبان پر شعر اور کسی کے سانس میں نغمہ بن جاتا ہے۔ یہ جملہ سننے والوں میں سے ایک احمد معین ابو امشا ہے۔ وہ ایک گلوکار اور موسیقار ہے۔ احمد معین اپنی ہر ویڈیو کو سب کو سلام، کیسے ہیں آپ سب، میں آپ سب سے بہت اداس ہوں کے الفاظ سے شروع کرتا ہے۔ جم شروع ہونے سے پہلے وہ ایڈورڈ سعید موسیقی کے اسکول میں موسیقی کا استاد تھا۔ اپنے کنبے کے ہمراہ شمالی غزہ کے شہر بیت حنون سے نکلنے کے بعد اسے 12 دفعہ نقل مکانی پر مجبور کیا گیا۔ اسے ہر اس جگہ پر کہ جسے اسرائیل نے محفوظ اعلان کیا تھا، موت اور آنسوؤں کے لگائے ہوئے گہرے گھاؤ دیکھنے کو ملے۔ اس نے جنگ کی لپیٹ میں آئے ہوئے بچوں کو نسل کشی کی پھیلائی ہوئی دہشتناک فضا سے کسی حد تک ہی کیوں نہ ہو بچانے کے لیے ایک مہم شروع کی۔ اس مہم کا مقصد بچوں کو اپنے حالات کا سامنا کرنے اور اپنے جذبات کو دبانے کی بجائے ان کا اظہار کرنے کا حوصلہ دینا تھا۔ احمد معین نے غزہ کے پرندے گیت گا رہے ہیں کے نام سے ایک انجمن بنانے اور یہاں موسیقی کو ایک طریقہ علاج کے طور پر استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ فیصلہ محض اتفاق نہیں تھا، بلکہ صدی بھر سے ظلم اور جبر کا سامنا کرنے والی ملت کے حاصل کردہ مصمم عزم اور ناقابل تغیر ارادے کا نتیجہ تھا۔ اس نے سروں پر مسلسل منڈلاتے ڈرون کی مستقل اور اعصاب شکن آواز کو موسیقی قرار دے کر اپنے طالب علموں کے ہمراہ گیت گانا شروع کر دیا۔ شیل شیل یا جمالی، یعنی اے اونٹوں والے جمالی، چلتے رہو چلتے رہو، اللہ پر توکل کرو، چلتے رہو چلتے رہو، شہیدوں کے خون کی خوشبو مشک و عنبر سے بھی زیادہ اچھی ہے، اے اونٹوں والے جمالی، چلتے رہو۔ مجھے تم سے محبت ہے، یہ جملہ غزہ کے شاعر مصعب ابو طہ کے پاس پہنچتا ہے۔ شاعر اس جملے کو ایک حسرت سے گلے لگاتا ہے اور اس کے ذہن سے ایک شعر کاغذ پر منتقل ہو جاتا ہے۔ میرے کان میں تمہیں کیا ملے گا، ڈرون کی کبھی نہ تھمنے والی آواز، F-16 جہازوں کی آسمانوں کا سینہ شک کرتی گرج، آگے پیچھے بلند ہوتی چیخوں کی طرح
گھروں، کھیتوں اور جسموں پر گرتے بموں کی چنگاڑ، افق پر پھیلے ہوئے راکٹوں کی آواز، ان آوازوں کو میرے کان سے مٹا دو ڈاکٹر، ایک ایک کر کے انہیں میرے کان سے نکال دو، ان کی جگہ کہکوں کی متھر آواز بھر دو، سانس کو دھیمے سروں میں بچاؤ ڈاکٹر، اتنے آہنگ کے ساتھ کہ میرا ذہن تمہارے ذہن کے ساتھ رقص کرنے لگے۔ ابو مصعب کہتا ہے کہ میری آواز اذیت برداشت کرنے والے کی، زندہ رہ جانے والے کی اور ظلم دیکھنے والے کی آواز ہے۔ مجھے تم سے محبت ہے، یہ جملہ جب 16 سالہ فلسطینی مصورہ یارا یوسف ابو کویک کے پاس پہنچا تو رنگ بن کر برش سے لپٹ گیا۔ یارا یوسف کہتی ہے، جنگ سے پہلے میں زیادہ روشن رنگ استعمال کرتی تھی، جنگ کے دوران میں نے اپنے ہنر کی مدد سے غزہ کے بچوں کی آواز پوری دنیا تک پہنچانا چاہی۔ میں نے اپنی کاپی میں جتنی بھی تصویریں بنائی ہیں محض خیالی نہیں ہیں، ان سب کا ایک مفہوم ہے۔ میں نے تھوڑا سا پانی لینے کے لیے دوڑتے بچوں کی تصویریں بنائیں، قحط کی، خیموں میں گزرنے والی زندگی کی اور راستوں میں سوئے بے گھر بچوں کی تصویریں بنائی ہیں۔ ان حالات نے میری روح کو بہت بوجھل کر دیا ہے اور میں نے ہر تکلیف کو فن میں ڈال دیا ہے۔ یارا یوسف نے دنیا کے لیے جو پیغام دیا وہ ایک دلدوس پکار ہے، وہ کہتی ہے ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ 23 سالہ رادا بلال بھی ایک مصورہ ہے۔ مجھے تم سے محبت ہے کہ جملہ اس تک پہنچا تو اس جملے کو تصویر میں ڈھالنے کے لیے اس کے پاس نہ تو قلم تھا اور نہ ہی رنگ۔ رادا نے خالی دیگچیوں اور ہانڈیوں کے پیندوں پر جمع سیاہی کا استعمال کر کے اس محبت کا اظہار کرنا شروع کر دیا جو اپنے وطن اور اپنے لوگوں کے لیے اس کے دل میں جلوہ فگن تھی۔ رادا اپنے احساسات کو یوں بیان کرتی ہے، خالی ہانڈیاں غزہ میں بھوک کی علامت ہیں، یہ ہانڈیاں خالی ہیں لیکن میں پھر بھی مزاحمت جاری رکھے ہوئے ہوں، میں ان خالی ہانڈیوں کو استعمال کر کے دنیا کو پیغام دے رہی ہوں کہ غزہ میں قحط ہے، میں دنیا کو بتانا چاہتی ہوں کہ صرف میں نہیں میرے تمام لوگ بھوک برداشت کر رہے ہیں۔ میرا تعلق ایک بہت باصلاحیت کنبے سے ہے، میری دو بہنیں مصنفہ ہیں، ایک بھائی مصور ہے، ایک بھائی نصر ہسپتال میں صحافت کر رہا ہے اور ایک نے ہائی اسکول 99.4% نمبروں سے پاس کیا ہے، اس کا 2 سال قبل یونیورسٹی میں داخل ہونا ضروری تھا۔ میں چاہتی ہوں امن ہو، میں باہر نکلوں اور اپنی تصویروں کی نمائش کر کے دنیا کو غزہ کے حالات بتاؤں۔ صحبت کے آغاز میں نے کہا تھا نا کہ وطن اور ملت کا رشتہ ہم آہنگی کا رشتہ ہے۔ آئیے اب آپ کو محمد مغیری سے ملواتی ہوں، وہ بھی ایک مصور ہے، ایسا مصور جس نے اپنی ملت کے مصائب کی تصویر کشی کرتے ہوئے ان کے ساتھ تکلیفیں اٹھانے والے جانوروں تک کو بھی یاد رکھا ہے۔ صابر کے عنوان سے بنائی گئی ایک تصویر دکھا کر محمد مغیری کہتا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ گدا جنگ میں ہمارے ساتھ بہت تھکا ہے اور کئی کئی دن تک بھوکا پیاسا رہا ہے، وہ ہماری روزمرہ زندگی کا حصہ بن گیا ہے، اس وقت پورے غزہ میں رسل و رسائل کا واحد ذریعہ گدا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل مکانی کرتے، کنبوں کے ساتھ اشیاء کو ڈھوتے، زخمیوں اور شہیدوں کو اسپتال لے جاتے، غرض میں نے گدے کو ہر جگہ دیکھا ہے، اسی لیے میں نے اس کی تصویر بنائی ہے۔ حالات خواہ کیسے ہی کیوں نہ ہو، فلسطینیوں کا تاریخی حافظہ ہر شعبے میں نہایت ہم آہنگی کے ساتھ فروغ پا رہا ہے، ان کی جدوجہد جب ساس بنتی ہے تو تمام منفی چیزیں موسیقی بن جاتی ہیں، شعر بنتی ہے تو تمام الفاظ رقص کرنے لگتے ہیں، اور برش بنتی ہے تو کسی بھی جاندار کو حقیر نہیں سمجھتے۔ سامعین، اگلی ملاقات میں فلسطینیوں کی جدوجہد کی کسی اور محاذ پر گفتگو کی امید کے ساتھ اپنے میزبان مصباح شاہین کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے، باخبر رہیے اور باسمیر رہیے، اللہ حافظ۔ فولادی عزم اور مصمم ارادے کا نام بسا۔